Jesu Christe, qui didixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.